0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani pote ulipo, kati ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa kizazi kipya kusikiliza sauti ya Kristo Yesu, naye wataka wamfuase ili aweze kuwajaza furaha na nguvu ya kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma, upendo na upatanisho katika jamii. Mama Kanisa anahitaji kuonja furaha ya vijana wa kizazi kipya, na kwamba ni katika muktadha huu vijana wakubali kupokea mabadiliko yanayobubujika kutoka katika upendo wa Kristo Yesu, ili kweli waweze kuwa ni waragabishaji na wakolezaji wa msamaha, upatanisho na amani. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatican na Guatemala ulianza rasmi tarehe 15 Machi mwaka 1936 na Papa Pio wa 11, na mwaka 2026 uhusiano huu unatimiza miaka 90 ya ushirikiano wa masuala maisha ya kiroho, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Guatemala. Ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 4 Agosti 2026, amekuwa akifanya hija ya kitume nchini Guatemala kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 90 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala, sanjali na kumbukizi ya miaka 400 tangu kuzaliwa kwa Mtakatifu Petro di San Jose di Bancati hapo tarehe 21 Machi mwaka 1626. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, diplomasia ya Vatikani na Kanisa Katoliki katika ujumla wake, kimsingi na kazia kwa namna pekee kabisa huduma makini ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mambo mengine msingi ni amani na maridhiano kati ya watu, huduma makini kwa wakimbizi na wahamiaji duniani, elimu, afya, biashara, mawasiliano, ushirikiano na mshikamano wa jumuiya ya kimataifa, pamoja na haki miliki ya kiakili. Hizi ni kanuni msingi zinazofumbatwa katika mafundisho jamii ya Kanisa, yanayotoa dira na mwongozo makini kwa jumuiya ya kimataifa katika mchakato wa kukuza na kudumisha utamaduni wa amani, haki, ustawi na maendeleo endelevu ya binadamu. Hii ni sehemu muhimu sana ya utangazaji na ushuhuda wa habari njema ya wokovu miongoni mwa jumuiya ya kimataifa. Vatikani katika masuala ya diplomasia ya kimataifa inafuata kwa makini sana sheria za kimataifa, taratibu na kanuni za jumuiya ya kimataifa, sanjali na kuendelea kuwa ni sauti ya kinabii inayojikita katika kanuni, maadili, utu wema na ushirikiano unaosimamiwa na kuratibiwa na kanuni auni. Amani haiwezi kufikiwa mara moja na kwa daima, bali inadaiwa kujengwa siku kwa siku. Amani ni matokeo ya haki inayomwilishwa katika upendo, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Amani ya kweli inakolezwa katika urafiki wa udugu wa kibinadamu, na kwamba upatanisho ni mchakato unaopania kuboresha maisha ya mbeleni na unafumbatwa katika toba, msamaha na uongofu wa ndani, ili kujenga na kudumisha utamaduni wa upendo, chemchemi ya amani ya kudumu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, takwimu zinaonyesha kwamba hadi kufikia Januari mwaka 2026, Vatikani ina uhusiano wa kidiplomasia na nchi 184 duniani kote. Mabalozi wa kazi wanaoishi mjini Roma kwa sasa ni 89, wengine ni mabalozi wanaowakilisha nchi zao wakiwa wanatoka nje ya Roma. Kuna mashirika

0: kimataifa kama vile shirikisho la nchi za Kiarabu pamoja na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Yote haya yanafanya idadi yake ifikie 93.
1: Kuifikia siku ya leo ni neema ya
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala ulianzishwa tarehe 15 Machi mwaka 1936 na Papa Pio wa 11, na mwaka 2026 uhusiano huu unatimiza miaka 90 ya ushirikiano wa masuala ya maisha ya kiroho, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Guatemala. Ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 4 Agosti 2026, amekuwa akifanya hija ya kitume nchini Guatemala kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 90 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala, sanjali na kumbukizi ya miaka 400 tangu kuzaliwa kwa Mtakatifu Pedro de San Jose de Benco hapo tarehe 21 Machi mwaka 1626 huko nchini Guatemala, na kufariki dunia tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 1667 nchini Guatemala akiwa na umri wa miaka 41. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili tarehe 30 Julai kunako mwaka 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu wa kwanza kutoka nchini Guatemala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin, Dominika tarehe 2 Agosti 2026 ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumbukizi hii, na katika mahubiri yake amesema kwamba ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeweza kuganga njaa na kiu ya ndani kabisa ya maisha ya mwanadamu inayokita mizizi yake katika hamu ya kupata upendo, matumaini na maisha ya uzima wa milele. Shauku ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu humuongoza mwamini kujenga jamii inayosimikwa katika haki, udogo na mshikamano wa kibinadamu, huku akivunjilia mbali dharau, hali ya kutojali wala kuguswa na mahangaiko ya jirani zake, dhuluma, ukosefu wa usawa, ufisadi na rushwa, mambo yanayosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ibada hii imehudhuriwa na umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za Guatemala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin ametumia fursa hii kuwasilisha salamu na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa watu wa Mungu nchini Guatemala. Amesema Mwenyezi Mungu kamwe hajawahi kuwaacha waja wake katika shida na mahangaiko yao, na kwamba kanisa lina wajibu wa kujikita katika uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, kwa kuwakirimia watu wa Mungu mkate wa uzima, changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuguswa na mahitaji msingi ya jirani zao, na hivyo kuwa tayari kusikiliza na kujibu kilio chao cha ndani. Binadamu anapokabiliana na changamoto mamboleo kama vile ujinga, magonjwa, umaskini, balaa njaa, upweke hasi, vita, ukosefu haki na amani pamoja na mateso, mambo ambayo kimsingi yanapata chimbuko lake kutokana na ufisadi, uchoyo na ubinafsi, hata katika kidogo ambacho waamini wamebarikiwa kuwa nacho, yani muda, karama, ukarimu na hata udhaifu wao, Kristo Yesu watawazidishia kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin akizungumza na wanadiplomasia na wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa wanaoziwakilisha nchi zao amekazia umuhimu wa diplomasia majadiliano badala ya diplomasia inayotilia mkazo nguvu za silaha. Hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba utu, heshima na haki msingi za binadamu zinalindwa na kuheshimiwa. Uhuru wa kidini na uhuru wa dhamiri ni msingi wa haki nyingine zote za binadamu. Yote haya yasaidie kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki, udogo na mshikamano wa kibinadamu, ili kuondokana na utandawazi wa kutoguswa na mahangaiko ya jirani. Uchu wa mali na madaraka pamoja na rushwa ni mambo yanayosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kardinali Parolin ameonya kuhusu kuibuka kwa haki mpya za binadamu zinazokwenda kinyume cha utu wa binadamu. Diplomasia ya Vatikani inachota mali na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, mafundisho jamii ya kanisa, pamoja na mapokeo ili kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu, haki, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Kardinali Parolin ameonya kuhusu kuibuka kwa haki mpya za binadamu zinazokwenda kinyume cha utu wa binadamu. Diplomasia ya Vatikani inachotamana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, mafundisho jamii ya kanisa pamoja na mapokeo ili kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin anakaza kusema kanisa litaendelea kushirikiana na kushikamana na serikali ya Guatemala katika sekta ya elimu, afya, ustawi na maendeleo ya watu wa Mungu ili kuhakikisha kwamba jamii inasimama kidete kulinda na kutangaza injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, uhuru na elimu makini kwa vijana wa kizazi kipya, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Kardinali Pietro Parolin wakati wa hija yake ya kitume nchini Guatemala mpata fursa ya kutembelea kituo cha Mama Teresa wa Calcutta cha kutunzia wazee. Ametembelea madhabahu ya Mtakatifu Petro di San Jose di Benco na hatimaye amekutana na kuzungumza na maaskofu, mapadri na watawa kutoka nchini Guatemala na baadaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu katika madhabahu ya kuabudia Ekaristi takatifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hivi karibuni maelfu ya wahamiaji walivuka mpaka kutoka nchini Morocco na kuingia katika eneo la Hispania la Ceuta, na takwimu zinaonyesha kwamba kati ya watu 1500 hadi 3000 walifaulu kuingia siku hizo, hasa kwa kuogelea kuzunguka kizuizi cha mpaka. Idadi hii inajumuisha watu zaidi waliokuwa wameingia siku chache zilizopita, na takribani jumla ya watu 1500 hadi watu 2000 katika siku 10 zilizopita. Serikali ya Ceuta ikatangaza dharura ya kibinadamu na kijamii, ikisema vituo vya mapokezi vimejaa hadi kufurika. Katika patashika nguo kuchanika, wahamiaji zaidi ya 18 walifariki dunia. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana Dominika tarehe 2 Agosti 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amesema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya kutisha huko Ceuta, na kwamba anamwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo, na kwa maombezi ya Bikira Maria mama yetu wa Afrika, saidie kupatikana kwa suluhisho la amani, utulivu, ili haki ipatikane na kutawala. Baba Mtakatifu anawaalika wa na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kusali kwa ajili ya kuombea amani, ili vita ikome sehemu mbalimbali za dunia na suluhisho la kidiplomasia lipatikane kwa migogoro hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwakumbuka na kuwaombea waathirika wote wa chuki na uhasama na vita, na hasa dhaifu na watu wasiokuwa na ulinzi. Hawa ni watoto, wazee na wagonjwa. Kristo Yesu apende kuwafariji wote wanaoteseka na kuibariki kazi ya wale wanaotoa misaada na faraja kwa waathirika.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msamaha wa Asisi huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 2 Agosti, ikiwa ni siku maalumu ya kupata rehema kamili iliyoombwa na Mtakatifu Francisco Asisi kwa ajili ya kanisa la Pontiuncula nchini Italia kutoka kwa Papa Honorio III kunako mwaka 1216. Mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika kanisa Katoliki yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya upatanisho. Kanisa linafundisha kwamba rehema kamili ni msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu, adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa, msamaha ambao Mkristo muamini aliyejiweka vizuri huupata baada ya kutimiza masharti yaliyotolewa na Mama Kanisa kwa tendo la kanisa ambalo likiwa ni mgawaji wa ukombozi hutumia kwa mamlaka yake hazina ya malipizi ya Kristo Yesu na ya watakatifu wake. Rehema imegawanyika katika sehemu kuu mbili: rehema kamili au rehema ya muda, kutokana na kwamba inaondoa au sehemu au adhabu yote kabisa ya muda inayotakiwa kwa sababu ya dhambi. Kila muamini anaweza kupata rehema kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya marehemu wake kama atatimiza masharti yafuatayo: mosi, awe na nia thabiti ya kupata rehema katika kipindi kilichopangwa; pili, apokee sakramenti ya upatanisho; tatu, apokee ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili; nne, asali kanuni ya imani na sala ya Baba Yetu kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu; mwishoni, atembelee kanisa au kituo maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kupatiwa rehema kamili.
1: Biashara haramu ya binadamu inaendelea kuwa moja ya ukiukwaji mkubwa zaidi wa utu wa binadamu. Kulingana na makadirio ya Shirika la Kazi Duniani na Shirika la Kimataifa la Uhamiaji, inasadiki watu milioni 50 wanaishi katika hali ya utumwa mamboleo. Huko biashara haramu ya binadamu na aina zinazohusiana na unyonyaji zikizalisha faida haramu ya dola bilioni 236 kila mwaka. Ni kutokana na hali hii, katika hafla ya siku ya dunia ya kupinga biashara haramu ya binadamu, Talitha Kum iliwasilisha ripoti yake ya mwaka 2025 ambayo inaakisi dhamira inayoongezeka ya mtandao wa kimataifa unaoendelezwa na Umoja wa Kimataifa wa Mama Wakuu wa Watawa UISG kupambana na jambo hili linaloendelea kubadilika. Katika mwaka mzima wa 2025, Talitha Kum ilifikia watu milioni 100.21, ongezeko la asilimia 29.6 zaidi ya mwaka uliopita, kupitia shughuli za kuzuia, usaidizi kwa manusura, upatikanaji wa haki, utetezi na ushirikiano wa kimataifa. Nyuma ya kila namba kuna mtu, familia na jamii, ripoti ilisema. Takwimu hizi zinawakilisha maisha yaliyofikiwa, jamii zilizohamishwa na matumaini ya kurejeshwa. Mtandao huo kwa sasa unafanya kazi kupitia mitandao 68 ya kitaifa katika nchi 113 na unahusisha watawa na washirika 6387 pamoja na mashirika ya kitawa ya wanawake 882 na mashirika ya kitawa 100 ya wanaume, ishara ya ushiriki mpana wa kanisa katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya binadamu. Kinga inaendelea kuwa eneo kuu la uingiliaji kati, huku watu zaidi ya 900,000 wakifikiwa mwaka 2025, wakiwemo wanawake na wasichana zaidi ya 303,000 na watoto 262,000 kutokana na kampeni katika shule, parokia, vituo vya afya, vyombo vya habari vya kidijitali na mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, manusura 27,329 walipokea ulinzi na usaidizi kupitia makazi, usaidizi wa kimatibabu na kisaikolojia, ushauri na saha wa kisheria na programu za mafunzo na uinjilishaji upya. Ripoti pia inaakisi ongezeko kubwa kukuza upatikanaji wa haki ambazo zilifikia watu 7141, ongezeko la asilimia 72.4 ikilinganishwa na mwaka 2024. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu inathibitisha kiwango cha kimataifa cha tukio hili. Wanawake na wasichana wanaendelea kuwakilisha idadi kubwa ya waathiriwa waliotambuliwa, huku asilimia 60 ya wanawake vijana wakinyanyaswa kingono. Miongoni mwa watoto waliotambuliwa, asilimia 45 ni waathiriwa wa kazi za kulazimishwa na karibu nusu wanahusika katika aina zingine za unyonyaji kama vile kuombaomba au uhalifu wa kulazimishwa. Katika maeneo mengine ya dunia, kazi za kulazimishwa ambazo sasa zinachangia asilimia 42 ya visa vilivyotambuliwa zimezidi hata unyonyaji wa kingono kama lengo kuu la biashara haramu ya binadamu. Mageuzo ya jambo hili yanahusiana kwa karibu na maendeleo ya teknolojia za kidijitali. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu, UNODC, mashirika ya uhalifu yanatumia mitandao ya kijamii, majukwaa ya mtandaoni na ofa za uongo za kazi ili kuajiri waathiriwa ambao kisha wanalazimika kushiriki katika ulaghai wa kiteknolojia wa hali ya juu. Haya ni mabadiliko ambayo Sister Abby Avelino, mratibu wa kimataifa wa Talitha Kum, anaona kila siku. Usafirishaji haramu wa binadamu unaongezeka kwa njia ngumu zaidi, alisema katika mahojiano na vyombo vya habari vya Vatican. Waathiriwa wengi tunaokutana nao wananaswa kupitia majukwaa ya kidijitali. Waathiriwa wanaeleza kusababishwa na ahadi za ajira zinazopatikana mtandaoni. Mara tu wanapofika mahali wanapokwenda, wanagundua kuwa hakuna kazi inayopatikana. Hati zao zinachukuliwa na uwezekano wote wa kutoroka unazuiwa. Huu ndio mwelekeo wa sasa. Majukwaa ya kidijitali yanatumiwa na mashirika ya uhalifu kuvutia vijana ambao wanatafuta mstakabali bora wa kazi nzuri yenye hadhi. Ili kukabiliana na aina hizi mpya za unyonyaji, Talitha Kum inawekeza katika mafunzo ya vijana kupitia programu ya mabalozi wa vijana, ikihamasisha kampeni za uhamasishaji kwenye mitandao ya kijamii, radio na televisheni. Lakini kiini cha mwitiko kinabaki kuwaunga mkono manusura, sio tu kuhusu kuwaokoa watu, alisisitiza Sister Abby. Lazima tuwape manusura nafasi ya kuelezea mahitaji yao, kuunda fursa na kuhakikisha usaidizi unaoendelea na endelevu kweli. Mbinu hii inawatambua waathiriwa kama wahusika wakuu wa safari yao ya kuzaliwa upya na sehemu muhimu ya suluhisho. Kwa mratibu wa kimataifa wa mtandao huo, kupambana na biashara haramu ya binadamu pia kunahitaji mabadiliko ya kimuundo. Watu huhama kwa sababu ya umaskini, huhama kwa sababu ya ukosefu wa usawa. Wanahama kwa sababu ya migogoro. Hii ndiyo sababu lazima tukapambane ili kujenga ulimwengu usio na biashara haramu ya binadamu. Vita, migogoro ya hali ya tabia nchi, kutokuwa na utulivu wa kisiasa na uhamiaji wa kulazimishwa vinaendelea kuongeza udhaifu wa mamilioni ya watu na kuwafanya kuwa mawindo rahisi kwa mitandao ya uhalifu, kama inavyothibitishwa na uchambuzi wa shirika maalum la Umoja wa Mataifa. Kwa sababu hiyo, Sister Abby Avelino alihitimisha, elimu inabaki kuwa moja wa ya zana bora zaidi. Hata watoto kuanzia umri mdogo sana lazima wajifunze jinsi biashara haramu ya binadamu inavyoenea, kwa sababu ni utamaduni imara wa kuzuia, pamoja na kujitolea kwa asisi za kiraia na jumuiya za kanisa, ndio unaoweza kuvunja mzunguko wa unyonyaji.

0: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Katika makala yaliyopita, Papa Leo wa 14 aliendelea kutukumbusha kwamba imani na hekima ya kale ya kanisa yanaonekana katika mafundisho hai. Na sasa Papa anatuhimiza kwamba waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum unaweka hatua muhimu katika maendeleo ya mafundisho ya kijamii ya kanisa. Hati hiyo inaweka hadhi ya kazi na ya wafanyikazi katika mstari wa mbele katika tafakari yake. Inathibitisha haki ya mshahara wa haki ya mtu mwenyewe na familia yake. Inatambua kwamba watu wana thamani ya msingi inayopewa kipaumbele kuliko mtaji na faida. Inatetea mali binafsi pamoja na jukumu lake muhimu la kijamii. Inaheshimu vyama vya wafanyikazi na inapendekeza aina za ushirikiano kati ya vipengee tofauti vya jamii kama njia mbadala ya mawazo ya mapambano ya kikatiba. Papa Leo wa 14 anazidi kukazia kwamba basi haishangazi kwamba Papa Pio wa 11 alifafanua kama Magnifica Carta, yani hati kuu ya hatua za jamii za Kikristo. Katika waraka wa Rerum Novarum, hekima ya kale ya kanisa kuhusu mwanadamu na maisha katika jamii ilichukua umbo jipya lenye uwezo wa kukubaliana na enzi ya kawaida na kutoa mfumo mkuu wa kwanza wa kimfumo wa mafundisho jamii ambao ungeendelezwa zaidi katika miongo iliyofuata. Ingawa hali nyingi za kihistoria zilizoelezwa na Papa Leo wa 13 zimebadilika, angalau mitazamo miwili imebaki kuwa muhimu sana leo hii. Kwanza, ubora wa kazi ya binadamu kuliko mawazo yoyote yanayozingatia fedha au tija pekee, pamoja na umakini kwa watu na familia zinazoweza kuathiriwa zaidi na unyonyaji. Pili ni uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya kutangaza injili na kutafuta uratibu wa kijamii wa haki zaidi. Kwa hivyo, waraka wa Rerum Novarum unaendelea kutukumbusha kwamba hakuna uinjilishaji halisi ambao hauathiri pia miundo ya jamii ya wanadamu. Barua ya Papa Pio wa 11 ya Quadragesima Anno iliyochapisha mwaka 1931 katika maadhimisho ya miaka 40 ya kuchapishwa kwa waraka wa kitume wa Rerum Novarum, kilele cha mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani, ikiashiria hatua zaidi katika mafundisho ya kijamii ya kanisa. Badala ya kujiwekea mipaka ya kushughulikia suala la nguvu kazi, ilipanua umakini wake ili kujumuisha muundo mzima wa uratibu wa kiuchumi na kisiasa. Katika waraka wa Papa Leo wa 14, anasema kuwa unalaani mkusanyiko wa nguvu za uchumi mikononi mwa walio wachache. Unakosoa ushindani usio na kikomo na mipango ya pamoja ambayo inadhoofisha uhuru na uwajibikaji wa mtu binafsi. Inathibitisha kwa nguvu haki ya wafanyikazi ya kujumuika na inarudia sharti kwamba mishahara iwe sawa na si utendaji tu, bali pia mahitaji ya wafanyikazi na familia zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ndani ya mfumo huu, Papa Pio wa 11 aliunda kwa uratibu kanuni ya uaminifu ambayo ingekuwa moja ya msingi ya mafundisho jamii. Kulingana na kanuni hii, chochote kinachoweza kufanywa na watu binafsi, familia, mashirika ya kati na jamii ya watu mahalia hakipaswi kufanywa na mamlaka ya ngazi ya juu. Pamoja na michango hiyo, katika hatua mbalimbali ya majesterio yake kutoka katika waraka wa Non Abbiamo Bisogno, yani hatuna haja ya kuwatangazia ninyi, iliyochapishwa mnamo tarehe 29 Juni 1931, na Divini Redemptoris, yani Mungu Mkombozi, ya tarehe 19 Machi 1937, ambayo Papa alikuwa akilaani makosa ya ukomunisti ambayo umvua mtu uhuru wake. Papa Pio wa 11 alikumbusha wazi jukumu la kijamii la mali binafsi na kukemea aina za utawala wa kiimla unaodhalilisha utu wa mtu, unaokandamiza maisha katika jamii, unaoinua serikali juu ya thamani yake ya haki na kubagua kulingana na rangi. Katika hilo, mitazamo mitatu ya mafundisho yake ya kijamii inabaki kuwa muhimu sana leo. Ufahamu kwamba dhuluma haihusishi tabia ya mtu binafsi tu, bali pia miundo ya kiuchumi na kitaasisi. Umuhimu wa kanuni ya kuamini ambayo inahitaji kuimarishwa kwa muundo wa vyama vya jamii, huku ikiepuka ujumuishaji zaidi wa madaraka na uhusiano kati ya hadhi ya kazi, malipo ya haki na uwezekano halisi wa familia kuishi maisha yenye heshima. Ndugu msikilizaji, naishia hapa leo kuhusu makala yetu. Hadi siku nyingine ya kuendelea kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoanza kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya likizo ya kipindi cha kiangazi. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa Sinyisi huko Kigali nchini Rwanda anasema mawasiliano ya jamii yanapaswa kuwa ni kikolezo cha utu, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu wote. Katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kula Bikira Maria Malkia wa Malaika ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransiskani wenye umri kati ya miaka 18 hadi 33. Mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti na unafikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana tarehe 6 Agosti 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Asisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua amana na utajiri wa Mtakatifu Francisco wa Asisi. Sala ni kipimo cha msingi cha ubinadamu, kwa hiyo inastahili kupeishwa tena ili kuirejesha katika ukweli wake wa asili. Ndio maana Mtakatifu Paulo wa Sita alipokuwa anapitisha katiba juu ya liturujalis kika akisema kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, sala ni wajibu msingi kwa waamini wote, na kwamba liturujia ya kanisa ni chemchemi ya maisha ya kimungu na shule ya kwanza ya maisha ya kiroho. Katika mageuzi yaliyofanywa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, walikazia kwa namna ya pekee kabisa ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake kuhusu fumbo la Pasaka Jumatano tarehe 6 Agosti mwaka 2025 aliwakumbusha waamini kwamba Mama Kanisa anaadhimisha siku kuu ya kung'ara Bwana. Uso wa Bwana unaong'ara uwe ni chemchemi ya matumaini na faraja kwa waja wake. Baba Mtakatifu amewaombea waamini wote zawadi na karama ya Roho Mtakatifu ili ziwasaidie kuwa ni mashuhuda wakarimu wa tunu msingi za maisha ya Kikristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kulitafakari na hatimaye kulimwilisha neno la Mungu ili liweze kuangaza hatua na maisha yao kama waamini ili hatimaye Kristo Yesu aweze kung'ara ulimwenguni kote. Waamini wajenge utamaduni wa kumsikiliza Kristo Yesu anapozungumza nao kwa njia ya maandiko matakatifu na hivyo kuwa tayari kupokea ukweli kuhusu Mungu na utekelezaji wake unaopata chimbuko lake kutoka katika undani wa nyoyo zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana, Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Malkia wa Malaika ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransiskani wenye umri kati ya miaka 18 hadi 33. Mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti na unafikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana tarehe 6 Agosti 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua amana na utajiri wa Mtakatifu Francisco wa Assisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri na utakatifu wa maisha. Mtano huu unanogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kung'ara sura Bwana wetu Yesu Kristo ni tukio ambalo linaelezwa na Injili tatu, Marko, Matayo na Luka, na linaadhimishwa tarehe 6 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu akiwa ameambatana na mitume wake Petro, Yakobo na Yohane akapanda nao mlimani kusali. Akiwa anasali, sura yake ikageuka ikang'ara na mavazi yake yakawa meupe. Wakatokea Musa na Elia. Hawa ni watu muhimu sana katika historia ya Wayahudi. Musa ndiye aliyewakilisha Torati, yani sheria na taratibu zinazoongoza maisha yote ya Wayahudi. Elia yeye anawakilisha manabii. Zaidi ya hapo, uwepo wa pamoja Musa, Elia, yani Torati na manabii, katika lugha ya Kibiblia maana yake ni ufunuo wa maandiko matakatifu. Mwisho wa tukio hilo ni kwamba linashuka wingu, na ndani ya wingu hilo inasikika sauti ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Wingu na sauti hii ni ile ile iliyosikika siku ya ubatizo wa Kristo Yesu. Wingu ni alama ya uwepo wa Mungu. Kumbe sauti hiyo inayosikika inaonekana moja kwa moja kuwa ni ushuhuda wa sauti ya Mungu. Huyo ni mwanangu mpendo wangu, msikieni yeye. Haya pia ni maandalizi ya ufunuo wa siku ya mwisho atakapo kuja kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Tukio hili linaonesha mabadiliko ambayo Kristo Yesu aliyapata daima alipokuwa akisali na kuzungumza na Baba yake wa mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu ya Ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari lilopo ulimwenguni lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yaonekanayo kwa yasiyoonekana. Matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 5 Agosti mwaka 2026 kuhusu waraka wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani juu ya liturujia amechambua kuhusu sala ya kanisa katika liturujia kwa kunogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso usemao: kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote, pia na kwa ajili yangu mimi nimepewa usemi kwa kufumbua kinywa changu ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tangu siku ile ya kwanza baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia na kukaa na waamini wa kanisa la mwanzo, katika kila shughuli walizofanya Roho Mtakatifu aliwafundisha kudumu katika sala na ndi

Oho, mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika nyakati hizi, ndani ya muktadha unaotawaliwa na mawazo ya ufanisi na matumizi ya kawaida, sala inaweza kuonekana kuwa ni jambo ambalo halina maana tena. Na katika ulimwengu mambo leo ambapo sayansi na teknolojia zinadai kutoa majibu yote, sala inaweza kuonekana kama aina ya kukimbia uhalisia wa maisha. Inasikitisha kuona kwamba sala katika familia nyingi za Kikristo imepoteza mvuto kiasi hata cha kuchanganya sala na mbinu nyingine za kisaikolojia kwa kuleta ustawi na mafao ya mtu binafsi. Lakini ikumbukwe kwamba sala ni kipimo cha msingi cha ubinadamu, kwa hiyo inastahili kupyaishwa tena na tena ili kuirejesha katika ukweli wake wa asili. Ndio maana Mtakatifu Paulo wa Sita alipokuwa akipitisha katiba hii juu ya liturujia alisikika akisema kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, na kwamba sala ni wajibu msingi kwa waamini wote, na kuwa liturujia ya kanisa ni chemchemi ya maisha ya kimungu na shule ya kwanza ya maisha ya kiroho. Katika mageuzi yaliyofanywa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, walikazia kwa namna pekee kabisa ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Liturujia ni mahali muafaka pa waamini kukutana na Mwenyezi Mungu aliyeonesha ukaribu na mwanadamu kwa njia ya fumbo la umwilisho, akatiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu ili awahubirie maskini habari njema, wagange na kuwaponya wale waliovunjika na kupondeka moyo. Kimsingi, liturujia vipindi ni tendo la Kristo Yesu na kanisa lake. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kwa kweli ni sala ya Kristo Yesu ambaye pamoja na fumbo la mwili wake, yani kanisa, humwomba Baba. Ni katika muktadha huu Mtakatifu Paulo wa Sita alitamani kuona kwamba liturujia vipindi inaunganishwa na maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu ili kuwarutubisha waamini katika maisha yao ya kiroho. Huu ni mwaliko kwa waamini kuhakikisha kwamba sala ya kanisa inamwilishwa katika uhalisia wa maisha yao ya kila siku na katika jumuiya za waamini. Ni mahali ambapo waamini wanajifunza kusali, lakini zaidi kwa wakatekumeni, sala ya kanisa inaweza kuwa ni safari ya kujifunza sala za kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maadhimisho ya sala za kanisa na fumbo la Ekaristi Takatifu ni chemchemi ya maisha na utume wa kanisa, na kwamba Kristo Yesu anaunganisha naye jumuiya ya wanadamu wote mpaka washiriki naye katika kuinua wimbo huo wa kimongo na wasifa, ili siku moja waamini waweze kushirikishwa kikamilifu katika fumbo la Pasaka kwa kufanana na Kristo Yesu. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anasema tunapozungumza na Mungu katika sala tupaswe kumtenganisha mwana naye, na mwili wa mwana unapoomba haupaswi kujitenga na kichwa chake. Hivyo yeye ndiye mwokozi yule yule wa mwili wake, Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye anatuombea, anaomba ndani yetu, na ambaye tunamuomba anatuombea kama kuhani wetu, anaomba ndani yetu kama kichwa chetu, tunamuomba kama Mungu wetu. Basi na tutambue sauti yetu ndani yake na sauti yake ndani yetu. Mintarafu maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, ambayo hueneza mwanga wake, sala za kanisa hutakatifuza muda wa maisha ya waamini kila siku, asubuhi kwa kuanza siku kwa imani na moyo wa shukurani, adhuhuri waamini wanaomba nguvu ya kubaki waaminifu katika shughuli zao, jioni wanapomaliza kazi wanasali sala ya jioni, vespa, inayoambatana na kuzama kwa jua. Usiku waamini wanalala huku wakijikabidhi kwa amani ya Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Agustino anasema kila saa ni tendo la matumaini katika safari yao hapa duniani. Huko bondeni kwenye machozi wanakesha wakingoja pamoja na kanisa zima.

kurudi kwa Kristo Yesu katika utukufu wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake kwa makundi mbalimbali aliyohudhuria katekesi yake ametumia fursa hii kwa ajili ya kuombea amani sehemu mbalimbali za dunia pamoja na miito mitakatifu ndani ya kanisa. Waamini wamwombe Bikira Maria waimarishe katika sala kwa kumpatia Mwenyezi Mungu kipaumbele cha kwanza. Kipindi hiki cha likizo ya kiangazi kiwe ni fursa ya kuyatakatifuza malimwengo kwa neno la Mungu, maisha, sala na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Waamini wajitafutie nafasi ya kukutana na jirani zao ili kujenga na kudumisha udogo na mshikamano wa kibinadamu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la wanahabari wa Katoliki ulimwenguni CNC liliundwa kunako mwaka 2001 na kutambuliwa rasmi na Vatikani tarehe 24 Oktoba mwaka 2014 baada ya kuunganisha mashirika ya Ochiki lililoanzishwa mwaka 1928 na UNDA mwaka 1945 kushughulikia masuala tasnia ya mawasiliano ya jamii ndani ya kanisa. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba CNC inashiriki katika mchakato wa kutetea, kulinda na kudumisha wote heshima na haki msingi za binadamu. CNC inapaswa kujielekeza zaidi katika masuala ya haki, amani na upatanisho kama sehemu ya utume wake ulimwenguni, ili kuhakikisha kwamba CNC inashiriki kikamilifu katika kuyatakatifuza malimwengo kwa njia ya ushuhuda wa kweli na mwanga wa kiinjili. CNC kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti 2026 inafanya mkutano wake mkuu huko Kigali nchini Rwanda, nchi ya kwanza barani Afrika kuwa ni mwenyeji wa mkutano wa shirikisho la wanahabari wa Katoliki ulimwenguni, yani CNC, kwa kunogeshwa na kauli mbiu mawasiliano ya kidijitali kwa amani ya kitamaduni na ustawi wa mazingira. Kauli mbiu hii inachotamana na utajiri wake kutoka katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, uliotiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yaani mambo mapya msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa CNC Kigali Rwanda kwa mwaka 2026 ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema anapenda kuchukua fursa hii kuwatumia salamu na matashi mema washiriki wote wa mkutano wa CNC, na kwamba ni matumaini yake kwamba wajumbe wataweza kuchangia mawazo yatakayoliwezesha jukwaa la mawasiliano ya jamii kuchangia katika ustawi, maendeleo na fao ya wengi. Hizi ni nyakati za maendeleo makubwa ya teknolojia ya kidijitali zinazomwathiri binadamu katika medani mbalimbali za maisha yake.
1: Inasikika kwenye redio za kawaida na pia yasikika kupitia
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anasema mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii si tu kwamba yanapasha habari, lakini yanaunda pia utamaduni, kwa sababu mawasiliano yana nguvu na uwezo kutoka katika undani wa dhamiri zao, yanaweza kuunda watu na kuwa na mtazamo wa ulimwengu kadiri ya dhamiri zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kaza kusema kauli mbiu ya mkutano wa CNC kwa mwaka 2026 ni mawasiliano ya kidijitali kwa amani ya kitamaduni na ustawi wa mazingira. Iwasaidie wadau wa tasnia ya mawasiliano ya jamii kutafuta njia za kuragibisha sera na mikakati ya mawasiliano pamoja na nyenzo zake, kutafuta kuenzi na kuambata ukweli unaoheshimu utu na heshima ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na kwa jinsi hii kazi ya CNC itaelekea katika utamaduni unaoakisi tunu za kiinjili, yani ushirika, amani sanjari na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha ujumbe wake kwa kuwaweka wajumbe wa mkutano huu chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Baba Mtakatifu anapenda kuhakikishia sala zake ili mkutano huu uweze kuzaa matunda yanayokusudiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, naye Dr. Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, anayemaliza muda wake wa uongozi katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa CNC Kigali Rwanda, anasema kimsingi mawasiliano yanaanza na watu na wala si teknolojia, na kwamba mawasiliano yana uwezo wa kuwaunganisha watu, lakini kinyume chake mawasiliano ya kidijitali yanaunda mwelekeo wa upweke hasi, mahusiano yasiyo na kweli kutoka katika undani wa mtu. Kumbe wadau wa tasnia ya mawasiliano wa Kikatoliki wanapaswa kujenga jumuiya inayothaminiana kwa kuunda mitandao ya kijamii inayolenga kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ni muhimu sana kwa ustawi, maendeleo na mafao ya binadamu, na kwamba maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde yataendelea kuleta mabadiliko makubwa katika medani mbalimbali za maisha ya binadamu, lakini si chimbuko la hekima na busara, uhuru na tajiriba, uwajibikaji na wala upendo. Kumbe binadamu anapaswa kuwajibika na kuwa ni muhusika mkuu katika matumizi ya teknolojia ya akili unde, na kwamba teknolojia iwe ni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kimsingi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sinyi sinawajibika kuunda mtandao wa mawasiliano ya kijamii kwa kuwa na wajasiria mali, mafundi na wataalamu wa mawasiliano watakaosaidia kuunda ulimwengu wa kidijitali unaoheshimu na kuthamini ekolojia ya mawasiliano. Sinyi sinaweza kutekeleza dhamana na wajibu huu kwa kujenga mitandao ya mawasiliano ya wataalamu watakaoshirikishana imani moja. Sinyi liwe ni jukwaa la watu kuaminiana, mahali pa watu kupata habari ya kweli, na mahali ambapo miradi ya mawasiliano inapangwa na kutekelezwa kwa ajili ya huduma ya kweli badala ya kutafuta faida kubwa. Mustakabali wa mawasiliano kwa siku za usoni unategemea sana wajibikaji na asili ya mawasiliano yanayojikita katika ujenzi wa madaraja kwa njia ya imani, kwa kukutana pamoja na kushuhudia nyuso na sauti za binadamu katika ulimwengu wa maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mawasiliano hayana budi kujikita katika kuhifadhi tunu msingi za kijamii kama vile ukweli na uwazi, uwajibikaji wa kijamii, na kwamba wadau wa tasnia ya mawasiliano wanawajibika kikamilifu kulinda utambulisho wao sanjari na mabadiliko yanayoendelea kuletwa na matumizi makubwa ya teknolojia ya akili unde. Mawasiliano ya jamii hayana budi kusimikwa katika uhuru wa mawazo, uwajibikaji wa kijamii, uhuru wa kupanga na kuchagua kiu, na kuwa na jamii ambayo inasimikwa katika ukweli wazi sanjari na hifadhi ya kumbukumbu hai kwamba wao ni nani katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake kuhusu waraka wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani juu ya liturujia amechambua kuhusu sala ya kanisa katika liturujia na kuwakumbusha waamini kwamba Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 5 Agosti anaadhimisha kumbukizi ya kutabarukiwa kwa kanisa la Bikira Maria Mkuu lililoko jimbo kuu la Roma. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kumwomba Bikira Maria wasaidie kuwa waaminifu katika maisha ya sala kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Hili ni kanisa lililojengwa kwa heshima ya Mama wa Mungu mara baada ya Mtaguso wa Efeso uliofanyika kunako mwaka 431. Hapo kanisa likamtangaza Bikira Maria kuwa ni Theotokos, yani Mama wa Mungu. Kanisa hili ni chimbuko la utajiri na maana ya fumbo la umwilisho, neno wa Mungu aliyefanyika mwili na kukaa kati ya waja wake. Kanisa hili pia linatunza masalia ya sanamu ya Bikira Maria Afya ya Warumi, Salus Populi Romani, faraja ya wale wanaomkimbilia Bikira Maria kwa imani na matumaini katika shida na mahangaiko yao ya ndani. Huu ni mwaliko wa kumtafakari Bikira Maria Afya ya Warumi. Kanisa hili ni ushuhuda wa utenzi wa Bikira Maria Magnificat aliposema, kwa maana tazama tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa Mwenye Nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Jumbe huu wa Bikira Maria umepokelewa na waamini wa vizazi vingi wanaofika kwenye kanisa kula Bikira Maria Mkuu ili kuadhimisha sakramenti mbalimbali za kanisa. Kanisa hili limekuwa ni madhabahu ya kwanza yaliyojengwa kwa heshima ya Bikira Maria Mama wa Mungu na kanisa kwa nchi za Magharibi. Madhabahu haya ni mahali ambapo waamini wanapata fursa ya kusikiliza neno la Mungu, kuadhimisha mafumbo ya kanisa na kujipatia neema ya toba na uongofu wa ndani, tayari kuandika upya historia ya maisha yao. Kwa wale waliopondeka na kuvunjika moyo wanaweza kupata faraja kutoka kwa Bikira Maria afya ya Warumi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tukio hili limeadhimishwa kwa sala ya siku tatu mfululizo Triduo na kuhitimishwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Rolanda Simakrika, mhudumu mkuu wa kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu jimbo kuu la Roma. Katika mahubiri yake amewaalika waamini kutafakari kwa kina liturujia neno la Mungu mitarafu Bikira Maria aliyechaguliwa kuwa ni mama wa Mungu, neno aliyefanyika mwili. Bikira Maria ni hekalu uhai, sanduku la agano jipya na la mileleni, nyumba ya Mungu, tabernakulo ya kwanza ya neno aliyefanyika mwili, mahali ambapo Mwenyezi Mungu amepachagua ili pawe ni makazi yake, na kwamba utenzi wa Bikira Maria ni mshangao wa matendo makuu ya Mungu katika maisha na utume wa Bikira Maria, mama mwenye kimya kikuu na mnyenyekevu, ambaye kwa njia yake Mungu ametenda mambo makuu.
1: Nyota ya asubuhi ni mnara wa pembe.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa Sinyisi huko Kigali nchini Rwanda anasema mawasiliano ya jamii yanapaswa kuwa ni kikolezo cha utu, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu wote. Katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kula Bikira Maria Malkia wa Malaika ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransiskani wenye umri kati ya miaka 18 hadi 33. Mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti na unafikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana tarehe 6 Agosti 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Asisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua amana na utajiri wa Mtakatifu Francisco wa Asisi. Sala ni kipimo cha msingi cha ubinadamu, kwa hiyo inastahili kupyaishwa tena ili kuirejesha katika ukweli wake wa asili. Ndio maana Mtakatifu Paulo wa Sita alipokuwa anapitisha katiba juu ya liturujalis kika akisema kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, sala ni wajibu msingi kwa waamini wote, na kwamba liturujia ya kanisa ni chemchemi ya maisha ya kimungu na shule ya kwanza ya maisha ya kiroho. Katika mageuzi yaliyofanywa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, walikazia kwa namna ya pekee kabisa ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake kuhusu fumbo la Pasaka Jumatano tarehe 6 Agosti mwaka 2025 aliwakumbusha waamini kwamba Mama Kanisa anaadhimisha siku kuu ya kung'ara Bwana. Uso wa Bwana unaong'ara uwe ni chemchemi ya matumaini na faraja kwa waja wake. Baba Mtakatifu amewaombea waamini wote zawadi na karama ya Roho Mtakatifu ili ziwasaidie kuwa ni mashuhuda wakarimu wa tunu msingi za maisha ya Kikristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kulitafakari na hatimaye kulimwilisha neno la Mungu ili liweze kuangaza hatua na maisha yao kama waamini, ili hatimaye Kristo Yesu aweze kung'ara ulimwenguni kote. Waamini wajenge utamaduni wa kumsikiliza Kristo Yesu anapozungumza nao kwa njia ya maandiko matakatifu, na hivyo kuwa tayari kupokea ukweli kuhusu Mungu na utekelezaji wake unaopata chimbuko lake kutoka katika undani wa nyoyo zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Malkia wa Malaika ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransiskani wenye umri kati ya miaka 18 hadi 33. Mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti na unafikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana tarehe 6 Agosti 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua amana na utajiri wa Mtakatifu Francisco wa Assisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri na utakatifu wa maisha. Mtano huu unanogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, sikukuu ya kung'ara sura Bwana wetu Yesu Kristo ni tukio ambalo linaelezwa na Injili tatu, Marko, Matayo na Luka, na linaadhimishwa tarehe 6 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu akiwa ameambatana na mitume wake Petro, Yakobo na Yohana akapanda nao mlimani kusali. Akiwa anasali, sura yake ikageuka ikang'ara na mavazi yake yakawa meupe. Wakatokea Musa na Elia. Hawa ni watu muhimu sana katika historia ya Wayahudi. Musa ndiye aliyewakilisha Torati, yani sheria na taratibu zinazoongoza maisha yote ya Wayahudi. Elia yeye anawakilisha manabii. Zaidi ya hapo, uwepo wa pamoja Musa, Elia, yani Torati na manabii, katika lugha ya Kibiblia maana yake ni ufunuo wa maandiko matakatifu. Mwisho wa tukio hilo ni kwamba linashuka wingu, na ndani ya wingu hilo inasikika sauti ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Wingu na sauti hii ni ile ile iliyosikika siku ya ubatizo wa Kristo Yesu. Wingu ni alama ya uwepo wa Mungu. Kumbe sauti hiyo inayosikika inaonekana moja kwa moja kuwa ni ushuhuda wa sauti ya Mungu. Huyo ni mwanangu mpendo wangu, msikieni yeye. Haya pia ni maandalizi ya ufunuo wa siku ya mwisho, atakapo kuja kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Tukio hili linaonesha mabadiliko ambayo Kristo Yesu aliyapata daima alipokuwa akisali na kuzungumza na Baba yake wa mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu ya Ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhirishia wengine fumbo la Kristo Yesu, na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lilopo ulimwenguni lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yaonekanayo kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 5 Agosti mwaka 2026 kuhusu waraka wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani juu ya liturujia amechambua kuhusu sala ya kanisa katika liturujia kwa kunogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso usemao: kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote, pia na kwa ajili yangu mimi nimepewa usemi kwa kufumbua kinywa changu ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tangu siku ile ya kwanza baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia na kukaa na waamini wa kanisa la mwanzo, katika kila shughuli walizofanya Roho Mtakatifu aliwafundisha kudumu katika sala, na ndivyo ilivyokuwa hata kwa jumuiya ya kwanza ya waamini iliyozaliwa mjini Yerusalemu baada ya Pasaka ya Bwana. Daima ilikusanyika kuadhimisha fumbo la Pasaka kwa kusali na kutafakari yale mambo yaliyomhusu Kristo Yesu. Katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi takatifu, waamini walimshangilia Kristo Yesu aliyeshinda dhambi na mauti na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kipawa chake wasichoweza kukisifu ipasavyo katika Kristo Yesu, kwa sifa ya utukufu wake na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika nyakati hizi, ndani ya muktadha unaotawaliwa na mawazo ya ufanisi na matumizi ya kawaida, sala inaweza kuonekana kuwa ni jambo ambalo halina maana tena. Na katika ulimwengu mambo leo ambapo sayansi na teknolojia zinadai kutoa majibu yote, sala inaweza kuonekana kama aina ya kukimbia uhalisia wa maisha. Inasikitisha kuona kwamba sala katika familia nyingi za Kikristo imepoteza mvuto kiasi hata cha kuchanganya sala na mbinu nyingine za kisaikolojia kwa kuleta ustawi na mafao ya mtu binafsi. Lakini ikumbukwe kwamba sala ni kipimo cha msingi cha ubinadamu, kwa hiyo inastahili kupyaishwa tena na tena ili kuirejesha katika ukweli wake wa asili. Ndio maana Mtakatifu Paulo wa Sita alipokuwa akipitisha katiba hii juu ya liturujia alisikika akisema kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, na kwamba sala ni wajibu msingi kwa waamini wote, na kuwa liturujia ya kanisa ni chemchemi ya maisha ya kimungu na shule ya kwanza ya maisha ya kiroho. Katika mageuzi yaliyofanywa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, walikazia kwa namna pekee kabisa ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Liturujia ni mahali muafaka pa waamini kukutana na Mwenyezi Mungu aliyeonesha ukaribu na mwanadamu kwa njia ya fumbo la umwilisho, akatiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu

ili kuwarutubisha waamini katika maisha yao ya kiroho. Huu ni mwaliko kwa waamini kuhakikisha kwamba sala ya kanisa inamwilishwa katika uhalisia wa maisha yao ya kila siku na katika jumuiya za waamini. Ni mahali ambapo waamini wanajifunza kusali, lakini zaidi kwa wakatekumeni, sala ya kanisa inaweza kuwa ni safari ya kujifunza sala za kanisa.

0: Mungu.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maadhimisho ya sala za kanisa na fumbo la Ekaristi Takatifu ni chemchemi ya maisha na utume wa kanisa, na kwamba Kristo Yesu anaunganisha naye jumuiya ya wanadamu wote mpaka washiriki naye katika kuinua wimbo huo wa kimungu na wa sifa, ili siku moja waamini waweze kushirikishwa kikamilifu katika fumbo la Pasaka kwa kufanana na Kristo Yesu. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anasema tunapozungumza na Mungu katika sala tupaswe kumtenganisha mwana naye, na mwili wa mwana unapoomba haupaswi kujitenga na kichwa chake. Hivyo yeye ndiye mwokozi yule yule wa mwili wake, Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye anatuombea, anaomba ndani yetu, na ambaye tunamuomba anatuombea kama kuhani wetu, anaomba ndani yetu kama kichwa chetu, tunamuomba kama Mungu wetu. Basi na tutambue sauti yetu ndani yake na sauti yake ndani yetu. Mintarafu maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, ambayo hueneza mwanga wake, sala za kanisa hutakatifuza muda wa maisha ya waamini kila siku, asubuhi kwa kuanza siku kwa imani na moyo wa shukurani, adhuhuri waamini wanaomba nguvu ya kubaki waaminifu katika shughuli zao, jioni wanapomaliza kazi wanasali sala ya jioni, vespa, inayoambatana na kuzama kwa jua. Usiku waamini wanalala huku wakijikabidhi kwa amani ya Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Agustino anasema kila saa ni tendo la matumaini katika safari yao hapa duniani. Huko bondeni kwenye machozi wanakesha wakingoja pamoja na kanisa zima kurudi kwa Kristo Yesu katika utukufu wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake kwa makundi mbalimbali aliyohudhuria katekesi yake ametumia fursa hii kwa ajili ya kuombea amani sehemu mbalimbali za dunia pamoja na miito mitakatifu ndani ya kanisa. Waamini wamuombe Bikira Maria waimarishe katika sala kwa kumpatia Mwenyezi Mungu kipaumbele cha kwanza. Kipindi hiki cha likizo ya kiangazi kiwe ni fursa ya kuyatakatifuza malimwengo kwa neno la Mungu, maisha sala na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Waamini wajitafutie nafasi ya kukutana na jirani zao ili kujenga na kudumisha udogo na mshikamano wa kibinadamu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la wanahabari wa Katoliki ulimwenguni CNC liliundwa kunako mwaka 2001 na kutambuliwa rasmi na Vatikani tarehe 24 Oktoba mwaka 2014 baada ya kuunganisha mashirika ya Ochiki lililoanzishwa mwaka 1928 na unda mwaka 1945 kushughulikia masuala tasnia ya mawasiliano ya jamii ndani ya kanisa. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba CNC inashiriki katika mchakato wa kutetea, kulinda na kudumisha wote heshima na haki msingi za binadamu. CNC inapaswa kujielekeza zaidi katika masuala ya haki, amani na upatanisho kama sehemu ya utume wake ulimwenguni, ili kuhakikisha kwamba CNC inashiriki kikamilifu katika kuyatakatifuza malimwengo kwa njia ya ushuhuda wa kweli na mwanga wa kiinjili. CNC kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti 2026 inafanya mkutano wake mkuu huko Kigali nchini Rwanda, nchi ya kwanza barani Afrika kuwa ni mwenyeji wa mkutano wa shirikisho la wanahabari wa Katoliki ulimwenguni.

msingi si kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mawasiliano ya kidijitali kwa amani ya kitamaduni na ustawi wa mazingira. Kauli mbiu hii inachota maana na utajiri wake kutoka katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, uliotiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yaani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa Sinyesi Kigali, Rwanda kwa mwaka 2026 ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema napenda kuchukua fursa hii kuwatumia salamu na matashi mema washiriki wote wa mkutano wa Sinyesi, na kwamba ni matumaini yake kwamba wajumbe wataweza kuchangia mawazo yatakayoliwezesha jukwaa la mawasiliano ya jamii kuchangia katika ustawi, maendeleo na fao ya wengi. Hizi ni nyakati za maendeleo makubwa ya teknolojia ya kidijitali zinazomwathiri binadamu katika medani mbalimbali za maisha yake.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anasema mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii si tu kwamba yanapasha habari, lakini yanaunda pia utamaduni, kwa sababu mawasiliano yana nguvu na uwezo kutoka katika undani wa dhamiri zao. Yanaweza kuunda watu na kuwa na mtazamo wa ulimwengu kadiri ya dhamiri zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kauli mbiu ya mkutano wa Sinyisi kwa mwaka 2026 ni mawasiliano ya kidijitali kwa amani ya kitamaduni na ustawi wa mazingira. Iwasaidie wadau wa tasnia ya mawasiliano ya jamii kutafuta njia za kuragibisha sera na mikakati ya mawasiliano pamoja na nyenzo zake, kutafuta kuenzi na kuambata ukweli unaoheshimu utu na heshima ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na kwa jinsi hii kazi ya Sinyisi itaelekea katika utamaduni unaoakisi tunu za kiinjili, yani ushirika, amani sanjari na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha ujumbe wake kwa kuwaweka wajumbe wa mkutano huu chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Baba Mtakatifu anapenda kuhakikishia sala zake ili mkutano huu uweze kuzaa matunda yanayokusudiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, naye Dr. Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, anayemaliza muda wake wa uongozi katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa Sinyisi Kigali, Rwanda, anasema kimsingi mawasiliano yanaanza na watu na wala si teknolojia, na kwamba mawasiliano yana uwezo wa kuwaunganisha watu, lakini kinyume chake mawasiliano ya kidijitali yanaunda mwelekeo wa upweke hasi, mahusiano yasiyo na kweli kutoka katika undani wa mtu. Kumbe wadau wa tasnia ya mawasiliano wa Kikatoliki wanapaswa kujenga jumuiya inayothaminiana kwa kuunda mitandao ya kijamii inayolenga kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ni muhimu sana kwa ustawi, maendeleo na mafao ya binadamu, na kwamba maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde yataendelea kuleta mabadiliko makubwa katika medani mbalimbali za maisha ya binadamu, lakini si chimbuko la hekima na busara, uhuru na tajiriba, uwajibikaji na wala upendo. Kumbe binadamu anapaswa kuwajibika na kuwa ni mhusika mkuu katika matumizi ya teknolojia ya akili unde, na kwamba teknolojia iwe ni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kimsingi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Sinyisi inawajibika kuunda mtandao wa mawasiliano ya kijamii kwa kuwa na wajasiria mali, mafundi na wataalamu wa mawasiliano watakaosaidia kuunda ulimwengu wa kidijitali unaoheshimu na kuthamini ekolojia ya mawasiliano. Sinyisi inaweza kutekeleza dhamana na wajibu huu kwa kujenga mitandao ya mawasiliano ya wataalamu watakaoshirikishana imani moja. Sinyisi liwe ni jukwaa la watu kuaminiana, mahali pa watu kupata habari ya kweli, na mahali ambapo miradi ya mawasiliano inapangwa na kutekelezwa kwa ajili ya huduma ya kweli badala ya kutafuta faida kubwa. Mustakabali wa mawasiliano kwa siku za usoni unategemea sana wajibikaji na asili ya mawasiliano yanayojikita katika ujenzi wa madaraja kwa njia ya imani, kwa kukutana pamoja na kushuhudia nyuso na sauti za binadamu katika ulimwengu wa maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mawasiliano hayana budi kujikita katika kuhifadhi tunu msingi za kijamii kama vile ukweli na uwazi, uwajibikaji wa kijamii, na kwamba wadau wa tasnia ya mawasiliano wanawajibika kikamilifu kulinda utambulisho wao sanjari na mabadiliko yanayoendelea kuletwa na matumizi makubwa ya teknolojia ya akili unde. Mawasiliano ya jamii hayana budi kusimikwa katika uhuru wa mawazo, uwajibikaji wa kijamii, uhuru wa kupanga na kuchagua kiu, na kuwa na jamii ambayo inasimikwa katika ukweli wazi sanjari na hifadhi ya kumbukumbu hai kwamba wao ni nani katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake kuhusu waraka wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani juu ya liturujia amechambua kuhusu sala ya kanisa katika liturujia na kuwakumbusha waamini kwamba Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 5 Agosti anaadhimisha kumbukizi ya kutabarukiwa kwa kanisa la Bikira Maria Mkuu lililoko Jimbo Kuu la Roma. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kumwomba Bikira Maria wasaidie kuwa waaminifu katika maisha ya sala kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Hili ni kanisa lililojengwa kwa heshima ya Mama wa Mungu mara baada ya Mtaguso wa Efeso uliofanyika kunako mwaka 431. Hapo kanisa likamtangaza Bikira Maria kuwa ni Theotokos, yani Mama wa Mungu. Kanisa hili ni chimbuko la utajiri na maana ya fumbo la umwilisho, neno wa Mungu aliyefanyika mwili na kukaa kati ya waja wake. Kanisa hili pia linatunza masalia ya sanamu ya Bikira Maria Afya ya Warumi, Salus Populi Romani, faraja ya wale wanaomkimbilia Bikira Maria kwa imani na matumaini katika shida na mahangaiko yao ya ndani. Huu ni mwaliko wa kumtafakari Bikira Maria Afya ya Warumi. Kanisa hili ni ushuhuda wa utenzi wa Bikira Maria Magnificat aliposema, kwa maana tazama tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa Mwenye Nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Jumbe huu wa Bikira Maria umepokelewa na waamini wa vizazi vingi wanaofika kwenye kanisa kula Bikira Maria Mkuu ili kuadhimisha sakramenti mbalimbali za kanisa. Kanisa hili limekuwa ni madhabahu ya kwanza yaliyojengwa kwa heshima ya Bikira Maria Mama wa Mungu na kanisa kwa nchi za Magharibi. Madhabahu haya ni mahali ambapo waamini wanapata fursa ya kusikiliza neno la Mungu, kuadhimisha mafumbo ya kanisa na kujipatia neema ya toba na uongofu wa ndani, tayari kuandika upya historia ya maisha yao. Kwa wale waliopondeka na kuvunjika moyo wanaweza kupata faraja kutoka kwa Bikira Maria Afya ya Warumi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tukio hili limeadhimishwa kwa sala ya siku tatu mfululizo Triduo na kuhitimishwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Rolanda Simakrika, mhudumu mkuu wa kanisa kula Bikira Maria Mkuu Jimbo Kuu la Roma. Katika mahubiri yake amewaalika waamini kutafakari kwa kina liturujia neno la Mungu mitarafu Bikira Maria aliyechaguliwa kuwa ni Mama wa Mungu, neno aliyefanyika mwili. Bikira Maria ni hekalu uhai, sanduku la agano jipya na la milele, ni nyumba ya Mungu, tabernakulo ya kwanza ya neno aliyefanyika mwili, mahali ambapo Mwenyezi Mungu amepachagua ili pawe ni makazi yake, na kwamba utenzi wa Bikira Maria ni mshangao wa matendo makuu ya Mungu katika maisha na utume wa Bikira Maria, mama mwenye kimya kikuu na mnyenyekevu, ambaye kwa njia yake Mungu ametenda mambo makuu.
1: Nyota ya asubuhi ni mnara wa pembe.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.